0: I letio, kružio, gledao, spazio.
1: Zaspao u ribu na dnu.
0: I letio, kružio, spazio.